بس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے رہے، اور یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، حالانکہ یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔

0: اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملت کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی بات کا یقین نہ کر لینا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ وہ تم پر تمہارے رب کے روبرو حجت قائم کر دیں گے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: ومن اہل

اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس دیناروں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور پرہیزگار بنا رہے تو اللہ بھی پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی دودھ سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: اِنَّ

0: اور نہ انہیں سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ وہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ سو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے شمار ہوگے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔
1: الذین تربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ

جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں؟ اب اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکا دیتی ہیں، یہ اس کو کیا دھوکا دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو، اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔ ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے۔

0: اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کر لیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا اور خالص اللہ کے حکم بردار ہو گئے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اگر تم لوگ اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدر شناس ہے، دانا ہے۔
1: لا يحب الله الجهر بالسوء۔

اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے۔ اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، صاحب قدرت ہے۔ جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا، یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔

اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے ہمیں اللہ کو ظاہر یعنی آمنے سامنے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی، اور موسیٰ کو ہم نے کھلی سند دی تھی، اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا، اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا۔ غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔

لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا، تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو مردود کر دیا، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، اللہ نے ان کو ملعون کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھا پائے، لیکن ان لوگوں کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور گمان پر چلنے کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ پس ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں ان پر حرام کر دی، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ اور روز آخر کو مانتے ہیں، تو ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی، اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے خود کلام فرمایا۔ سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

0: hal.
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: دفاعی چیمپئن ارجنٹینا انگلینڈ کے شکست ڈے ستوں بھیرو فٹبال ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی ویو ارجنٹینا سخت مقابلے بعد انگلینڈ کے ایک کے مقابلے میں بن گولن تا شکست ڈنی انگلینڈ کے اینتھونی گورڈن 55 منٹ میں گول کرے ٹیم کے برتری ڈرائی ارجنٹینا کے فرنڈانس گول کرے میچ برابر کرے چھڈی بی ہاف کے انجری ٹائم میں مارٹینز گول کرے ٹیم کے کامیابی ڈرائی چھڈی ارجنٹینا جا بئی گول کپتان میسی کے پاس سائن تھیا انگلینڈ جو 60 سالن بعد فائنل کھیلن والوں خواب چکنا چور تھی ویو نیو یارک میں آچر ڈہاڑے ارجنٹینا اسپین مہا دنگل میں آمو سامو تھیندا سیمی فائنل میں کامیابی تے ارجنٹینا میں جشن شہرن جو خوشی وچ رقص امریکی فوج کی جی ایران تے شدید بمباری تہران کے بحری ناکہ بندی بھی برقرار ایرانی شہر بامپور میں امریکی حملے میں 7 ایرانی فوجی شہید تھی ویا ایرانی صحت واری وزارت موجب امریکی حملن میں ان وقت تائیں 30 شہری شہید تھیا ہیں امریکی سینکام چیو ہے تو ایرانی سرکاری میڈیا کی جی کنک ذخیرے تے حملے واری دعویٰ بے بنیاد ہے 14 جولائی تے رگو ایرانی فوجی ہدفن کے نشانوں بڑھایا ویو بندر عباس آواز بوشہر کشم تم خورموج کوہ اسٹاک میں کاروائیوں کی ویو کاروائن جو مقصد ہرمز لنگ میں حملن جی ایرانی صلاحیت کے کمزور کرن ہو ایران سامنڈی لنگ ہرمز میں گزرندڑ جہازن نار ملکن کے نشانوں بڑھائے رہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو کھیس ڈیڈ لائن دین پسند نہ ہے ایران کے پانچ رویو ٹھیک کرن گرجے ڈونلڈ ٹرمپ گزرے ڈی دھمکی ڈیندے چیو ہو تو ایران معاہدوں نہ کیا تو ایندڑ ہفتے بجلی گھرن پلن کے تباہ کیا ویندو ایران میں اجا کچھ جنگ وڑن کی صلاحیت ہے پر وہ بھی ہاں گھنی نہ رہی امریکی فوج ایران کے توانائی ہدفن کے آخر میں نشانہ بنائیں ایرانی پارلیامنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف چیو ہے تو ایران کدیں بھی جنگ کی آجیاں نہ کئی نہ ہی وری کرے تو پر ملک کی قومی سلامتی مفادن کے تحفظ لائے ہر وقت تیار رہندو ہے دشمن کی حکمت عملی تبدیل نہ تھی ایرانی فوج کے جارحیت جو مقابلہ کرنے کی جی آزادی حاصل ہے ایرانی پردہی وزارت کے ترجمان اسماعیل بکائی جو چون ہو تو ایران جو فی الحال گالن جو کو بھی ارادہ نہ ہے امریکہ پانچ واعدہ نہ پاڑے مفاہمتی یادداشت نامے تحت ذمہ واریوں ختم کیوں بی دھر ذمہ واریوں ختم کیوں تو ایران کے بھی پانچ ذمہ وار کا پاسو کرنا پڑ

کراچی میں فر مزاحمت قتل کر ڈاکٹر آکاش پارے کیس میں گرفتار جوابدار میڈیا آڈو پیش گرفتار جوابدارن میں ایک استاد بھی شامل کراچی میں پریس کانفرنس کندے ڈی آئی جی ساؤتھ چھو ہے تو سیف سٹی کیمراؤن کی مدد سے جوابدارن تھی پہنتا آئیں ڈوہ لائے بن موٹر سائیکلس ایک کار کے استعمال کیا ویو ٹن جوابدارن رام چند سریش انیل کے گرفتار کیا ویو ہے ٹنی جو واسطو ٹھل نوشر فیروز روہڑی سے ہے ڈوہ لائے استعمال تھل ہتھیار بھی ہتھ کیا ویا فور تھل رقم بھی ملی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کراچی میں فور مزاحمت دوران ڈاکٹر آکاش کے قتل جو نوٹس ورتو شفاف جانچ کرے جوابدارن کے قانون موجب انجام تے پہنچن کی ہدایت مملکتی وزیر کیلداس کوشتانی ڈاکٹر آکاش کے پوئرن وٹ پہنچی تعزیت کی کیلداس کوشتانی چھو تا آکاش تا ہانے واپس نہ ایندو پر حکومت کے اڑا قدم کھن گرجن جی اگتے کو بیو گھر نہ اجڑے ماضی میں کراچی شہر میں رت جی ہولی کھیلی ویندی ہوئی افسوس ہے جو اج بھی مکمل طور امن قائم نہ تھی سکیو آڈٹ جو ریکارڈ جمع نہ کرن غیر حاضری تے ڈسٹرکٹ کاؤنسل جیکب آباد کے چیف آفیسر سمیت لوکل کاؤنسل سیاست آفیسر معطل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نثار کھوڑو کی صدارت ہیٹ کمیٹی روم میں اجلاس لاڑکانے ڈویژن کے 19 لوکل کاؤنسلس میں 7 آڈٹ جو ریکارڈ جمع نہ کرایا نہ وری آفیسر شریک تھیا ٹینڈر جاری کرن کا سوائے کوٹیشن ذریعے ایک ہی ٹھیکیدار کے 1.5 کروڑ روپئے جا ٹھیکا دین تے جیکب آباد کے چیف میونسپل آفیسر کے ہٹائے بیو آفیسر مقرر کرنے جو حکم معطل تھیلن میں شہداد کوٹ شکارپور جا چیف میونسپل آفیسر گاجی خواوڑ گوسپور گڈو کشمور جا ٹاؤن آفیسر شامل نثار کھوڑے چھو ہے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی صوبے میں احتساب جو سب کا وڈو آئینی فارم ہے کہیں بھی صورت میں غفلت برداشت نہ کی ویندی

0: बिंदुरुनि में जहिड़े बाद पुलिस केस दाखिल करण लाइ पहुतल ॿिन नारियुनि खे धिका ॾेई कढी छॾियो। हिकु नौजवान गिरफ़्तार, नारियुनि जो एहतजाज। नौजवान जावेद महर जी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ संदसि भेण आसमा, घरवारी आसिया ऐं माउ ज़ैनब जो चवणु आहे त बिजली जे तार में कुंडो लॻाइण तां रोकण ते मंशियात फरोशन हमिलो करे ॾिनो। SSP ऑफिस मां पैगाम खणी डेरकी थाने ते पहुतासीं त पुलिस जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई बदिरां जावेद महर खे ई गिरफ़्तार करे असांखे धिका ॾेई थाने मां कढी छॾियो। डेरकी पुलिस जो चवणु आहे त धुरियूं पाण में माइट आहिनि। जावेद महर खे नशो पितल हो, तंहिं करे खेसि विहारियो, बाद में खेसि आज़ादु कयो वियो आहे। बबलो में प्रिया एक्शन कमेटी पारां जुमे ॾिहाड़े बबलो कौमी शाहरा बंदि करण जो ऐलान। मज़ारियुनि जो चवणु आहे त सिंध हुकूमत खे ॾिनल 3 ॾींहनि वारो अल्टीमेटम पूरो थी वियो आहे। एहतजाज खे 20 ॾींहं थी विया आहिनि, को बि हुकूमती नुमाइंदो लड़ी न आयो। 20 ॿार अॻवा आहिनि। सिंध हुकूमत असांजे एहतजाज खे संजीदा न वठी रही आहे। जुमे खां कौमी शाहरा धरणो हणी बंदि करे छॾींदासीं। धरणे में सभिनी सियासी, समाजी, क़ौम परस्त, मज़हबी धुरियुनि ऐं सिविल सोसाइटीअ खे शिरकत जी अपील।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार
3: इट्स 9:15 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
4: व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
6: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
5: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
6: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
5: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
6: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
5: इस्तेमाल कीअं कजे?
6: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
7: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
8: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अदुवल्लाह, अल्लाह के दुश्मनों को, वह अदुवकुम और अपने दुश्मनों को, वह आखरीन मिन दूनिहिम और कुछ दूसरों को जो इनके अलावा हैं, यानी जो अभी तुम्हें दुश्मन की शक्ल में नजर नहीं आ रहे, जिनकी दुश्मनी अभी तुम पर वाजे नहीं, लेकिन उसके इशारे हमें कुरान पाक में भी मिलते हैं। मसलन, वमिम्मन हौलकुम मिनल आराबी मुनाफिकून वमिन अहलिल मदीनती مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم। یہ سورۃ التوبہ میں آگے آپ پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح اس وقت مسلمانوں کا مقابلہ صرف کفار مکہ سے تھا، لیکن بعد میں کیا پتہ چلا کہ کچھ اور طاقتیں بھی مسلمانوں کی دشمن ہیں۔ جو ہی مسلمان اندرونی جنگوں سے فارغ ہوئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ رومیوں اور ایرانیوں نے بھی مسلمانوں پر حملوں کی ٹھانی، جس کے نتیجے میں پھر غزوہ تبوک وغیرہ پیش آیا۔ تو مسلمانوں کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ دور تک نگاہ رکھ کے منصوبہ بندی کیا کریں، صرف شارٹ ٹرم پلاننگ نہ ہو بلکہ لانگ ٹرم ہو۔ عدو اللہ عدوکم و آخرین من دونہم، جو ابھی سامنے نہیں آئے، جو منظر عام پر نہیں، پس منظر میں ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ کفار مکہ آئے اور ان کے 70 تم نے پکڑ لیے، 70 مار ڈالے اور ان کی قوت تم نے توڑ ڈالی اور آئندہ کے لیے اب معاملہ آسان ہو گیا۔ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک جنگ جیت لیتا ہے تو وہ بعض وقت خوش فہمی کا بھی شکار ہو جاتا ہے کہ اب آئندہ تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا روب اور خوف دنیا پہ بیٹھ گیا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اتری، یعنی وہ تمام چیزیں اسی تیاری میں شامل ہو جاتی ہیں جس میں کسی بھی طریقے سے آپ دشمن کا پتہ چلاتے ہیں، اور اس میں جو بھی آپ کی کوشش ہے وہ سب اللہ کے ہاں گنی جاتی ہے. پھر ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم و آخرین من دونہ لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے چیز میں سے، یعنی کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، کچھ بھی جو خرچ کرو گے، کیونکہ یہ تیاری زبانی باتوں سے تھوڑی ہوگی، یہ تو کچھ لگانے سے ہوگی، جو بھی تم اس میں لگاؤ گے، انویسٹ کرو گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، پورا پورا لوٹایا جائے گا تمہاری طرف، تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، تم پر ظلم نہ ہوگا. یعنی اس تیاری میں، اب آپ دیکھیں گے قوت میں وہ ساری چیزیں آگی جو ایک حدیث کی روح سے میں نے آپ کو، جان مال اور زبان اور وہ ذہنی اور زبانی اور عملی اور پوری قوت جو ایک مسلمانوں کی ہونی چاہیے جس سے امت مسلمہ کا ایک روح ہو دشمن پر، اس میں انسان جو بھی مال لگائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس کا پورا صلہ واپس کروں گا، یہ تم میرے رستے میں لگا رہے ہو، اس کا اجر پھر میرے ذمہ ہے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پہ ظلم نہ کیا جائے گا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، اس کا حق نہ دینا. اور میں ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں تمہارا خرچ کیا ہوا واپس نہ ملے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت تربیت کرتے ہیں نا مسلمانوں کی، کہ جنگ بدر کے بعد، کامیابی کے بعد مسلمانوں کو ٹھنڈا نہیں پڑنے دیا گیا. عموماً ہم کام کم کرتے ہیں، پھر کوئی کامیابی ہو تو دنوں خوشیاں مناتے رہتے ہیں اور جشن مناتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی تیاری بھول جاتے ہیں. تو یہاں چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا کہ جنگ بدر کے بعد تم آرام کرنے لگو، آگے کی تیاری کرو اور ایک لمبی تیاری کرو. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ مائل ہوں صلح کی طرف، یعنی دشمن اگر صلح کرنا چاہے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی جھک جائیں اس کے لیے، یعنی صلح کر لیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کیجئے اللہ پر، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی اگر حالات جنگ کی بجائے صلح کا تقاضا کرتے ہوں اور دشمن بھی صلح پر مائل ہو تو صلح کرنے میں حرج نہیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر کیا فرمایا، وَالصُّلْحُ خَيْر، صلح اچھی چیز ہے. وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ کو دھوکا دینے کا، وہ کون، دشمن. یعنی اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکا اور فریب ہو تب بھی مت گھبراؤ. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ، پس یقیناً اللہ تجھ کو کافی ہے، مت گھبرائیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے. توکل عَلَى اللَّهِ، اللہ آپ کو دشمن کے فریب سے، دھوکے سے، نقصان سے محفوظ رکھے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام دراصل امن چاہتا ہے، وہ بلا وجہ کسی پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی صلح کرنا چاہتا، اور یہاں آپ دیکھیں کہ صلح کے لیے لفظ کیا ہے عربی میں، صلح یہاں نہیں استعمال ہو، تم اردو ترجمے کی مجبوری کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں، یہاں لفظ سلم استعمال ہوا ہے. یہ وہی روٹ ہے جو اسلام کا ہے، سین لام میم، سلامتی والا. یعنی اگر دشمن پیسفل ہے تو تم بھی پیس کا مظاہرہ کرو، اس کو قبول کرو. اور عموماً دشمن کب صلح کی طرف مائل ہوتا ہے؟ جب وہ کمزور ہوتا ہے. تو ایسے میں تو ہونا یہ چاہیے نا کہ اگر تمہارا دشمن کمزور ہے اور وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو تم اس کو جانے نہ دو اور پکڑ کے ختم کر دو. یہ نہیں کہا گیا، پھر صلح کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ جب پرامن زمانہ ہوتا ہے تو دعوت کا عمل تیز ہو جاتا ہے، اسلام کا پیغام دوسری قوموں تک پہنچانے کا موقع زیادہ ملتا ہے، جیسا کہ ہم عملی طور پر صلح حدیبیہ کے بعد دیکھتے ہیں کہ جتنی عددی قوت مسلمانوں کو اس دور میں ملی وہ اس سے پہلے میں نہیں ملی جبکہ مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں۔ اصل میں تو اسلام کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کے پیغام کو عام کیا جائے، ہماری جنگ بھی اسی مقصد کے لیے ہے، اور اگر کوئی امن و امان کے ساتھ رہنا چاہے تو تم بھی اسی کو ترجیح دو، اور دشمن کے دھوکے سے خوف نہ کھاؤ۔ هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی مدد کی، بنصره اپنی نصر کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ، یعنی آپ کو اللہ نے جنگ بدر میں اپنی خاص تائید کے ساتھ مدد دی، وبالمؤمنین اور مومنوں کے ذریعے سے، یعنی ان 313 لوگوں کے ذریعے آپ کی تائید کی۔ اس لیے امیر لشکر ہونے کی حیثیت سے، سربراہ ملت کی حیثیت سے، سربراہ مملکت کی حیثیت سے آپ صلح کر لیجئے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی، کن کے؟ مومنوں کے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دین کی خدمت وہی مومن کر سکتے ہیں جن کے دل باہم جڑے ہوئے ہوں، کیونکہ انہی مومنوں کی یہ صفت یہاں آگے بیان ہو رہی ہے۔ اللہ نے خود بھی آپ کی مدد کی اور مومنوں کے ذریعے بھی کروائی۔ کیسے مومن ہیں وہ؟ جن کے دلوں میں باہم الفت اور محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم حنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت فرمائی، تم محتاج تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں خوشحال کیا، تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرما رہے تھے، انصار اس کے جواب میں یہی کہتے تھے، اللہ ورسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک خاص احسان تھا اللہ کا کہ اس نے ان کے دلوں کو باہم جوڑ دیا۔ مختلف رنگوں، نسلوں، زبانوں، قبیلوں کے لوگ اسلام کے جھنڈے تلے باہم ایسے محبت کرنے والے تھے کہ وہ محبت خون کے رشتوں میں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ خرچ کرتے جو زمین میں ہے سارے کا سارا، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، زمین بھر کی دولت سے بھی دل نہیں خریدے جا سکتے، دلوں کی محبت اور چاہت اور یگانگت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنا، دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا، یہ اللہ کی خاص تائید اور احسان کے ساتھ ہی ممکن ہوا۔ ولکن اللہ الف بینہم، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑے، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس سے اہم ترین سبق کیا ملتا ہے؟ یعنی اصل میں یہ آیت پچھلی آیت سے جڑی ہوئی، تو اہم ترین سبق کیا ہے؟ هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین، دشمن کے مقابلے میں جیتنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، نمبر ایک اللہ کی تائید، اور نمبر دو اہل ایمان کا باہم اتحاد، بہترین ٹیم ورک جو مکینیکل نہیں محبت بھرا ہو۔ کیونکہ بسا اوقات ہم کسی جگہ پر مل جل کر کام کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کام ہم پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کی جو مسلمانوں کے باہم تعلق کی روح ہے وہ متاثر ہونے لگتی۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری ذات سے ہم سے دین کو کوئی فائدہ پہنچے، یہ مومنین سے دین کو فائدہ پہنچا تھا نا، تو اگر اہل ایمان ہوتے ہوئے ہم واقعی دین کا کچھ فائدہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر لازمی طور پر یہ صفت پیدا کرنی ہو۔ اب اس آپس کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ دو لوگ باہم دوستی کر لیں اور کہیں جی ہم فی سبیل اللہ دوستی کیے ہوئے ہیں اور یہ دین کو بڑا فائدہ دے رہی، اس کا مطلب یہ کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کا کوئی طریقہ سوچیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ دین کے فائدے کے نہیں ہیں. خواہ آپ میں کتنا علم ہے، خواہ آپ میں کتنا ہی زہد اور تقویٰ ہے، خواہ آپ کتنے ہی بہترین عبادت گزار ہیں، لیکن اسلام کا جو ایک اجتماعی فائدہ ہے اس کو اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر محبت بھرا ٹیم ورک ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کی بات کی تو اللہ فبین قلوبہم کی بات کی، اور پھر اس کو پوری دنیا کی دولت سے قیمتی قرار دیا کہ ساری دنیا کا مال اکٹھا کریں. آپ سوچیں ذرا، سارے بینک خالی کریں خریدنے کے لیے لوگوں کو، امیجن کریں نا. فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، زمین کے اوپر جتنا کچھ سب خرچ کر ڈالو، یہ محبت نہیں مل سکتی جو اللہ کی خاطر وجود میں آتی. کیونکہ اس میں اللہ کی بڑائی مقصود ہوتی ہے نا، وہ ذات آگے ہوتی ہے اور ہماری ذات اور ہم اور میں وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو جب تک ٹیم ورک میں میں پیچھے نہیں جاتی اور سیلف پروجیکشن پیچھے نہیں جاتی تو دین کا فائدہ نہیں ہو سکتا. ہم میں سے ہر شخص مثلاً اگر محنت کر رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میری محنت، میرے انٹلیکٹ، میرے دماغ، میری زبان، میری ہر صلاحیت سے دین کو فائدہ ہو. یہ تھوڑی کہ میں سب کے مقابلے میں آگے نکل جاؤں اور سب کو پیچھے چھوڑ دوں. یہ تو دوسروں کے مقاصد ہو سکتے ہیں، آپ کے نہیں. اللہ کی کتاب اپنے لیے نہیں پڑھ رہے، خود کو تو فائدہ ہو ہی جائے گا. ہم اس کے ذریعے دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں. پہلے جو سب مل کے اکٹھے پڑھ رہے ہیں، پھر اسی اتفاق کی بنیاد پر ان لوگوں کی خیر خواہی، خواہ آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے کر رہے ہیں یا آپ کسی اسکول میں کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی طرح کے محتاج اور بے کس اور بے سہارا کی مدد کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اسی وقت بہتر طور پہ ہو سکیں گی جب آپس کے تعلقات درست ہوں گے. پھر فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے تجھ کو اللہ، اللہ ہی کافی ہے، کسی غیر کی ضرورت نہیں. ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو کوئی پیروی کرے آپ کی مومنوں میں سے، یعنی جیسے اللہ نے مدد کی اور مومنوں نے ساتھ دیا آپ کا، ایسے ہی اللہ آپ کو کافی ہے اور جو مومن آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں 313 ہی کیوں نہیں، وہ تھوڑے ہی کیوں نہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہیں. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مومن جو خالص نیت رکھتے ہو، جن کا مقصود اللہ کی رضا ہو، وہ خواہ عدد میں کم ہی کیوں نہ ہو، ان کا نمبر تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ کہیں زیادہ فائدہ مند ہے ایک بیکار کی بھیڑ سے جس میں نہ آپس میں کوئی اتفاق ہو، نہ محبت ہو اور نہ ہی کوئی جذبہ. کیونکہ اسلام کو تو کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں. کیونکہ جنگ بدر کا سبق یہی ہے، تھوڑے بھی کافی ہو جائیں گے اگر ایمان ہے. اسی طرح اس کا ایک معنی اور بھی کیا گیا، اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی کافی ہے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں. لیکن جو پہلا معنی ہے وہ پچھلی آیت سے زیادہ قریب تر ہے، آیت 62 سے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرد المؤمنین علی القتال، ابھاریے مومنوں کو جنگ پر. حرد، حرد یحرد، تحرید کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دینا، اور ترغیب دینے میں بھی مبالغہ کرنا. ترغیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو رغبت دلانا. اور یہاں کیا معنی ہے حرز کا؟ یعنی رغبت بھی، خوب رغبت دلانا، مبالغے کی رغبت، خوب خوب شوق پیدا کرنا. آپ مومنوں کو جنگ کرنے پر، قتال پر خوب شوق دلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مطابق جنگ سے پہلے صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دیا کرتے تھے، ان کے اندر جذبہ بیدار کرتے تھے. کیونکہ محض اسلحے سے تو نہیں لڑائی ہوتی، پیچھے آپ دیکھیے کہ اسلحے کی تیاری کا حکم ہے، اور یہاں کس چیز کا؟ اسلحہ چلانے والوں کی تیاری کا، کہ ان کے اندر شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، تو وہ جانے دینے کو تیار ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جانے سے پہلے خاص طور پر صحابہ کو ایسی باتیں بتایا کرتے تھے اور جہاد کی فضیلت بتاتے تھے. غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اب آپ الفاظ دیکھیے، میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. ایک صحابی عمر بن حمام نے کہا، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ یعنی حیران ہو گئے سن کے. آپ نے فرمایا، ہاں. اس پر اس نے بخ بخ کہا، یعنی خوشی کا ایک کلمہ بولا، اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا. آپ نے فرمایا، ہاں. چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی. میان کیا ہوتا ہے؟ جس میں تلوار رکھتے، یعنی اب یہ واپس نہیں جائے گی. اور کھجوریں نکال کر کھانے لگے، لیکن ظاہر ہے کھانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو جو بچی ان کو پھینک دیا اور کہا، ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ زندگی طویل ہوگی. پھر آگے بڑھ گئے اور داد شجاعت دینے لگے اور شہادت سے ہم کنار ہوئے. اس سے پتا چل

علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، یعنی کون کس غرض سے نکلا ہے گھر سے، ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار۔ کتنا ثواب ہے، جیسے ہمیشہ کا روزہ دار، اور کتنا مشکل ہوتا ہے ایک روزہ رکھنا۔ اور شب زندہ دار، یعنی ہر روز پوری رات جاگنے والا، اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لوٹائے گا، یعنی دو میں سے ایک تو ضرور ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو، یعنی گھوڑا اس لیے پال رہا ہے کہ اللہ کی بات پہ یقین ہے، تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کی لید، اس کا پیشاب، یعنی جو بھی اس گھوڑے سے متعلق چیزیں، قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں بطور نیکی کے رکھے جائیں گے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ گندی چیزیں ہیں، لیکن وہ ویسٹ جو ہے اور جو کچھ وہ کھاتا ہے، وہ سب کچھ اس کے نام اعمال کے ساتھ تولا جائے گا، یعنی کوئی چیز بھی اس میں سے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اب آپ کہتے ہوں کہ ہم کہاں جائیں اور کیا کریں، بات یہ ہے کہ من قوت ان کی بات ہوئی تھی نا پیچھے، تو اگر آپ ان چیزوں کے قابل ہیں، اور خواتین کے اوپر تو ویسے بھی یہ سب کچھ بہت بھاری ہے اور مشکل ہے عملی طور پر، تو جو حصہ جس طریقے سے جہاں آپ ڈال سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ من قوت ان، انٹلیکچوئل قوت، افکار کی قوت، سپیچ کی قوت، لکھنے کی قوت، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے آپ اسلام کی خدمت کر سکیں، جو چیز بھی اسلام کو عزت دے سکے، اسلام کو ایک اچھا نام دے سکے، اسلام کے پیغام کو انسانیت تک پہنچا سکے، وہ سب اسی تیاری میں آتا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے جب انسان نکلتا ہے تو وہ یہ سارا اجر پاتا ہے، لیکن ہمیں چونکہ یقین نہیں ہوتا اس لیے ہم ٹوٹی پھوٹی دل ہاری کوششیں کرتے ہیں، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے نا۔ صحابہ کرام کو یقین تھا، ان کے مقاصد، ان کی سوچ، کانسیپٹ بالکل کلیئر تھا کہ جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، کیا مقصد اس کے کرنے۔ تو آپ سب کو بھی سوچ لینا چاہیے، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کے پڑھنے کا یا میرے پڑھانے کا یا کسی اور کے کرنے کا۔ اگر تو فی سبیل اللہ اور اللہ کے دین پر ہے، اور اللہ کے دین کی عزت میں اضافہ کرنا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر جو طرح طرح کے الزام لگ چکے ہیں اور بدنامی ہو رہی ہے، اس کو دور کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک ایک کوشش جو ہے وہ اسی میں شمار ہوگی۔ پھر فرمایا، اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر کرنے والے تو غالب آ جائیں گے 200 پر۔ صابرون سے مراد کیا ہے؟ کمیٹڈ لوگ، جم جانے والے، مستقل مزاج، جو تھوڑی سی پریشانی آنے پر میدان جنگ سے بھاگ نہ نکلے، جو ہر حال میں، یعنی جو ایک ڈیسیژن لے پھر ہر حال میں اس پر قائم رہے، خواہ حالات ان کی مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف جائیں، خواہ کوئی ان کی تعریف کرے، خواہ کوئی ان پہ تنقید کرے، خواہ کوئی ان کی مدد کرے، خواہ کوئی ان کو تنہا چھوڑ جائے۔ اس سے مراد وہ لوگ نہیں جو روز روز اپنے فیصلے بدل لیں، وہ شرائط عائد کرنے والے نہیں، اگر تو مجھے اس راستے میں یہ سہولت مل گئی تو میں کام کروں گا، اور اگر یہ نہیں ملے گی تو میں کام نہیں کروں گا، نہیں۔ صحابہ کرام کا حال آپ نے سنا، جب جنگ بدر میں نکلے تھے تو کیا تھا ان کے پاس؟ کوئی ڈھنگ کا اسلحہ نہیں تھا۔ اب وہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تو ہمیں اسلحہ دیتے ہیں تو ہم چلتے ہیں، نہیں تو ہم بیٹھے ہیں، ہم کو اپنے آپ کو مرانے جائیں، ہمیں آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا۔ تو صابرون وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح کے ناپسندیدہ، ناگوار حالات میں اپنے مشن پر جمے رہیں، کمیٹڈ، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے اپنا کام نہیں چھوڑنا، اس راہ میں میرا مال جائے یا میری جان جائے یا میری کوئی بھی پسندیدہ چیز جائے تو جائے۔ ایسے ہی لوگ دراصل دین کی قوت اور غلبے اور عزت کا سامان بنتے ہیں۔ اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، 20 ہوں گے تو 200 کا مقابلہ کرنے کو کافی ہو جائیں گے۔ 20 اور 200 کی پھر نسبت کیا ہوگی؟ 1:10، یعنی 1:10 کے مقابلے پہ بھاری۔ وَإِن يَكُم مِّنكُم مِئَةٌ، اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبوا الفاً، غالب آ جائیں گے 1000 پر۔ من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ

من ایسی قوم ہے، لا يفقهون، جو سمجھتے نہیں، شرط دواب جو ہیں، لا يفقهون، سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے، یعنی تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے مجاہد 200 پر اور 100,000 پہ غالب رہیں گے، اور دشمن زیادہ ہے اور پھر بھی وہ کمزور ہے، کیوں؟ فرق کس چیز کا یہاں بتایا جا رہا ہے؟ جسمانی قوت کا نہیں بتایا جا رہا، فقہ کا بتایا جا رہا ہے. ہم لا يفقهون، وہ فقہ نہیں رکھتے. فقہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فقہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے سمجھ، اس سے مراد وہ بصیرت اور شعور ہے جو ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. اس سے مراد عام علم نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ہونا اور نہ ہونا ایک بہت بڑا فرق ہے. اتنا ہی فرق ہے جیسے اندھیرے اور روشنی کا فرق ہوتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو گویا ایک بلب جل اٹھتا ہے. اب اندھیرے کمرے میں جب ایک بلب جلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے میں ایک بلب کا جل اٹھنا، جب وہ جلتا ہے تو پورے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے اور ہر چیز صاف نظر آنے لگتی، اچھے برے کا فرق پہچانا جانے لگتا ہے، ہر چیز واضح طور پر نظر آنے لگتی. تو ایمان والوں کو زندگی کی حقیقت اور آخرت کی زندگی اور زندگی کا جو اصل مفہوم ہے وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے، پھر ان کی پرائرٹیز اس کے مطابق طے ہوتی ہیں. اس لیے ان کے اندر عددی قوت یا جسمانی قوت یا اسلحے کی قوت کی کمی ایمانی قوت پوری کیا کرتی، اس لیے وہ تعداد میں کم بھی ہو تو پھر بھی وہ برتر رہتے ہیں، اور یہ چیز تجربہ ثابت کرتا ہے، ہمیشہ سے تاریخ اس پر گواہ ہے. اور عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی ادارے کے اندر کسی بھی جگہ پر چند ایک کمیٹڈ لوگ بھی ہوں تو پورے کی پوری تاریخ بدل جاتی. اب قائد اعظم کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہے کس قدر ان کے اندر کمٹمنٹ تھی، کس قدر ان کے اندر عزم تھا، استقلال تھا. ان کی جسمانی حالت کیا تھی معلوم ہے آپ، لیکن اس کے باوجود وہ عزم کا پہاڑ تھے. اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ اندر سے کتنے کمزور ہو چکے ہیں تو شاید فیصلے میں تبدیلی ہو جاتی یا پوسٹ پون کر دیا جاتا اور تاریخ کا رخ شاید کچھ اور ہوتا. تو ایک ایک شخص کا جو عزم اور کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ تاریخ کا رخ موڑتی ہے. ہم مسلمانوں کی اب مشکل یہ ہے کہ ہم زبانی باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کمٹمنٹ نہیں کرتے. جب تک ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ہر ایک مخالفت کا مقابلہ کر لیتے ہیں، اور جب یہ جاتا ہے ہاتھ سے تو پھر ہم چونکہ ایمانی طور پہ کمزور پڑتے ہیں اس لیے پھر بہت سے بہانے جمع ہو جاتے ہیں اور کام چھوڑ دیتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر کسی نے بھیجا ہے، یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. بالکل، زندگی اسی میں ہی ہے، جینا چاہتے ہیں تو مرنے کی تیاری رکھیں. اور یہی چیز یفقہون میں سے ہے، یعنی یہ اصل سمجھ بوجھ اور گہری بصیرت اور شعور اور نفع نقصان کا اصل معیار جس کے سامنے ہے وہی کام کر سکتا ہے. جب ہم نفع نقصان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنے لگتے ہیں نا، اتنے سالوں میں نہیں ٹوٹا تھا، اب اس سال میں یہ نقصان ہو گیا، تو جب ہمارے نفع نقصان کے معیار یہ ٹھہرے کہ پسندیدہ ڈنر سیٹ میں سے کچھ ٹوٹ جائے اور ہم اپنی زندگی کا پلان بدل ڈالیں اور اپنے عزم و ارادے توڑ بیٹھیں ایک شیشے کا گلاس ٹوٹنے پہ مثلاً، تو جن لوگوں کی کمٹمنٹ صرف اتنی ہو یا کسی کی ایک بات سن کے اپنے سارے ارادے ختم کر دیں، تو پھر وہ تو دین کا کچھ کام نہیں کر سکتے، وہ تو امت کی عزت اور سرفرازی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو جب تک ہم آخرت کے لیے نہیں جینا شروع کرتے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. ایک کمنٹ ہے کہ مینجمنٹ میں ہیومن ریسورسز کا ایک اصول ہے کہ لوگوں میں سے 20% لوگ سارے کام کا 80% کام کرتے ہیں. یعنی اگر ایک کام کے 100 حصے کیے جائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ 80% کام اس ٹیم کے 20% لوگ کرتے ہیں. اب یہ لکھتے ہیں کہ اب یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم 20% لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں یا 80% میں، یا 80% کام کرنے والے ہونا چاہتے ہیں یا 20%. تو ظاہر ہے جیسا ہم کام کریں گے ویسا ہی انجام پائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

امریکی فوج جا پنجے ڈیئن بھی ایران تے شدید حملہ آواز چار باغ بندر عباس کیش دھماکن سے گونجی اٹھیا گورنر ہرم آغاز جو چون آئے تو امریکی حملن سے کیش میں فش پاؤڈر ٹھائیندڑ فیکٹری کے نقصان پہنچو ہے فیکٹری خالی ہوجن سبب جانی نقصان نہ

بلوچستان میں خارجن خلاف جاری آپریشن شہبان میں ودی کٹرے دہشت گرد مارجی ویا بلوچستان میں پاک فوج پولیس ایف سی جو گڑیل آپریشن شہبان جاری سیکورٹی ذریعے موجود فورسز کی کاروائن میں ودی کٹرے دہشت گرد مارجی ویا آپریشن شہبان میں مارجی ویل دہشت گردن جو انگو 88 تھی ویو سیکورٹی فورسز دہشت گردن کے تھاکن کے کامیابی سے نشانوں بنایا 5 جولائی کا بلوچستان میں جاری آپریشن میں 126 دہشت گرد مارجی چکا ہیں لائف اسٹاک شعبے کے ترقی لائے عملی قدم انٹر ہے جدید ٹیکنالوجی تیار کرنی پوندی ہان گالن جو وقت نہ ہے عملی قدم ودھائن گرجے وفاق صوبن کے گرجی ڈرگو سفر طے کرنو ہے وزیر اعظم شہباز شریف جو اسلام آباد میں لائف اسٹاک کے حوالے سے قومی سیمینار کے خطاب وزیر اعظم چھو تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے ان گنن قدرتی وسیلن سے نوازو ہے ہاری ڈی رات محنت کرے ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے جدید ٹیکنالوجی نہ ہوجن سبب پاکستان لائف اسٹاک کے شعبے میں خطے کے بین ملکن کا پوئتے ہے زراعت لائف اسٹاک کے شعبے میں محنت سے کم کیا پی وجے تو ایک سال اندر معیشت بہتر کر سکے تھی بلوچستان میں اغوا تھل اگونو ایکسائز ڈائریکٹر سید میمن بازیاب سید میمن 18 ڈیں کا پوئے بازیاب تھی کراچی والے گھر پہنتو دھابے جی پولیس جو فلٹر پلانٹ وٹ فورن سے مقابلو جوابدار زخمی حالت میں گرفتار پولیس جو چون ہے تو مقابلے میں زخمی بنی جوابدارن جی سجانپ دھابے جی واسی عبد الغنی برکیانی مجاہدہ لاشاری طور تھی ہے جوابدار دھابے جی کا 125 موٹر سائیکل فر کرے گھارو طرف فرار تھیا ہوا پولیس سندن پیچھو کرے فلٹر پلانٹ قومی شاہراہ تے مقابلو کیو ککڑ تھانے جی حد پیارو اسٹیشن لنک روڈ تے پولیس جو ڈوارن سے مقابلو ایک ڈواری زخمی حالت میں گرفتار سندس 4 ساتھی فرار حیدرآباد میں گزرل رات 2 کلاکن دوران پولیس جا 3 مقابلہ 3 ڈوارن کے زخمی حالت میں گرفتار کرن جی دعویٰ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا انگلینڈ کے شکست ڈے 7 بھیرو فٹ بال ورلڈ کپ جی فائنل میں پہنچی ویو ارجنٹینا سخت مقابلے بعد انگلینڈ کے 2 گول تا شکست ڈنی انگلینڈ جے انتونی گورڈن 55 منٹ میں گول کرے ٹیم کے برتری ڈیاری ارجنٹینا جے

میری آواز چن گلیوں اور شباروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں بڑی کاروں میرے پر اسٹار یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبن بگم, اہلن وسہلن, مرحبا, بخیر, آگے لے جی آیا نو, سب بسم اللہ, بونجور, شاو, نی ہاو, اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے. میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گی. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلیوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا. اس گانے کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ہم کیا کر رہے ہیں. اسٹے ٹیونڈ, زندگی گزار ہے.

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک ڈیں کے دورے تے چین روانہ ہو اسحاق ڈار شگڈائی میں چینی قیادت سے ملاقاتوں کندو خطے میں صورتحال تے گال بول تھی دی

ولی وزیر سید مراد علی شاہ پاران کنک ذخیرو اٹو مانگو کندڑ خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ خوراک کھاتے بابت اجلاس صوبے میں 6,10,000

چارین الوہیوں کیے بل چبل میں چارین اللہ تے من پشائین تہیہ قربانی کیر پیو

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

متاثر تھل ہندتے ڈیاں میں بکھاں ٹرے بھیرا نرمیسا لگایو ائی آرام جو احساس حاصل کریو جی ہاں فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ سورکھاں آرام ہر روز ہر قدم اڈی ویجے سٹور تا نالو وٹھی خرید کریو فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ

0: ایک اللہ والے سے کسی نے اپنے مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا, جو کام کرتا ہوں الٹا, جو کام کرتا ہوں الٹا, میرے تو سارے کام ہی الٹے پڑتے ہیں. انہوں نے کہا, مہر دیکھی ہے؟ کہنے لگا, جی. پوچھا, یہ بھی جانتے ہو مہر پر لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا, مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا, میاں جانتے ہو سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا, جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا, جس طرح مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں, اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا, اپنے مالک کے حضور ماتھا ٹیک یعنی سجدہ کر, تیرے الٹے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے. سبحان اللہ, گئے وقتوں کی باتیں. وہ کیسے لوگ ہوا کرتے تھے جو مخلوق کو خالق کے قریب کرتے تھے, اور موجودہ دور میں جو ہے نا یہ لوگ ناپید ہیں, بلکہ بہت ہی کم ہیں. ان کی تعداد ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ. اینی وے جناب, ونس اگین ویلکم کروں گی اپنے تمام سامعین کو جی ایم ایف پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے, اور میں نے آپ سے پوچھا, آپ کے نزدیک انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ اچھا کردار, لوگوں کا اعتماد, یا پھر رب کا تقویٰ؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو جو ہے شاملے پروگرام کریں گے, آپ کی کالز کی جانب کریں گے. موو, السلام علیکم. الحمد للہ, آئی ایم گڈ. آپ بتائیے, آپ کیسی ہیں انمول؟ آپ ٹھیک ہیں؟
1: الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے, میں بھی ٹھیک ہوں. اور آج بہت ٹائم کے بعد آپ کا شکر سن رہی ہوں. کچھ دن سے آپ کی شو کی نا وہ ٹرانسمیشن صحیح کلیئر نہیں آ رہی, خیر پور کے شہر ایریا سے میں سنتی ہوں, لیکن صحیح نہیں آ رہی, ٹرانسمیشن کلیئر نہیں آ رہی.
0: اچھا, آج ٹھیک آ رہی ہے؟
1: مطلب آ کر رہی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن وہ جیسے اسٹاف ہوتی ہے نا, بالکل وہ اسٹاف نہیں ہے, کوالٹی آواز کی اسٹاف نہیں ہے.
0: اچھا, وہ یہ سین ہے کہ آج کل ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں, اس کی وجہ سے جو اینٹینا ہے اس کا ہوگا ایشو, اس وجہ سے آپ تک نشریات ٹھیک سے نہیں پہنچا رہی. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس کے لیے تو جو ہے نیچرلی یہ چیز ہے, یہ وقتاً جو ہے ہوئی ہے پریشانی, انشاءاللہ جلد سارٹ آؤٹ ہو جائے گا یہ مسئلہ. ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گی انمول آپ؟
1: بہت اچھا ہے ٹاپک, پر میں یہی کہوں گی کہ میرے نزدیک اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ قیمتی دولت ہے, کیونکہ اللہ کا اگر تقویٰ ہم میں ہوگا تو ہم گناہ اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اللہ کے قریب رہیں گے.
0: چلے, بہت شکریہ مول. اور جناب میں نے پوچھا, آپ کے نزدیک انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہیں گی. کون بات کر رہے
2: ہیں؟
0: آدھا عزیز, اب سمجھ آئیے آپ کی آواز. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
2: اللہ کا کرم ہے, آپ سنائیے.
0: الحمد للہ, میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انسان کی سب سے قیمتی دولت کون سی ہے؟
2: اچھا انسان.
0: چلے ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کر لیں.
2: دوستوں کو یاد کروں, ایک کار بھی کروں گا آپ کو.
0: جی جی.
2: رات کو 10 بجے نیوز بریک نہیں چل رہا تھے.
0: اچھا, 10 بجے نیوز بریک نہیں چل رہا ہے؟
2: ہاں بھائی, میں ڈیلی سنتا ہوں, نیوز بریک نہیں چلا رہا, 9 بجے رات کو چلتی ہے, نہیں چلتی.
0: اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے. بہت شکریہ, آپ نے انفارم کیا, دوستوں کو یاد کر لیں. ٹھیک ادا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اوکے جی, اور جناب ہم جو ہے اپنے لسنرز کو جو ہے بتاتے چلیں کہ آج ہم نے پوچھا آپ کے نزدیک انسان کی قیمتی دولت کیا ہے, اور میں نے جو آپشنز دیے تینوں, ان کو جو ہے ان میں سے کسی ایک کا بتانا ہے. اچھا کردار, لوگوں کا اعتماد, یا پھر اللہ کا تقویٰ, یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. اور جناب ٹاپک کے حوالے سے اپنے دل کی بات ہم سے شیئر کرنے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133616588. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. او مائی گاڈ, چلیے جی آپ کی تو کال ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی, ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ویلکم کہتے ہیں ادا آپ کو, آپ کے کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. کیا کہیں گے ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے, انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟
2: سب کا قیمتی دولت رب کی تقوا ہے, بچی
0: معافی مل سکتی. چلے ٹھیک ہے, دوستوں کو یاد کریں.
2: ابھی ابھی ضرور مجھے ابھی سہولت ہے قربان کے لیے,
0: بہت شکریہ آپ شام لے پروگرام ہوئے, تھینک یو. اوکے جی, اور جناب ہم نے پوچھا ہے آپ سے انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے آپ کو. ادا کون بات کر رہا ہے؟ کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ چلیں ٹھیک ہے, دوستوں کو یاد کریں. اوکے جی, بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے, تھینک یو سو مچ. اور جناب ہم نے آپ سے پوچھا ہے انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے, انسان کا کردار, اچھا کردار, لوگوں کا اس پر اعتماد, یا پھر رب کا تقویٰ. السلام علیکم.
4: وعلیکم.
0: بھائی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے آپ کو. کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
4: ٹاپک کے حساب سے جو انسان اچھا کردار رکھتا ہے, پیاری پسند کرتا ہے, ساتھ دینے والا ہوتا ہے, ہمیں تو وہی کہنا ہوگا.
0: چلیں ٹھیک ہے, دوستوں کو یاد کر لیں.
4: عرض ہے گھر سے ہماری.
0: جی بھائی بتائیے کیا عرض ہے آپ کی؟
4: بھائی ہم نے ایک گانا تو آج سنوا ہوا, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر کھیتی میں روپا کر رہے.
0: اچھا کون سا گانا سنا ہے آپ کو؟
4: گانا سناؤ. جھٹک کے دامن کو تن پہ ٹھہری کیوں دو قدم پہ جاگی.
0: یہ کون سے سنگر کا گانا ہے؟ یہ قیمتی گانا کس نے گایا ہے؟
4: یہ اس نے گایا ہے, مہندی حسن سے. یہ پاکستانی ہے.
0: پاکستانی ہے, دوبارہ بتائیے گا کیا بول بتائیں آپ نے؟
4: اس کا ٹائٹل ہے جھٹک کے دامن چلی وہ تن پہ ٹھہری کیوں دو قدم پہ جاگی.
0: چلیں دیکھتے ہیں. سو یہ سانگ اگر مجھے ملے گا تو میں ضرور پلے کر دوں گی. بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پر میں لینے والی ہوں ایک بریک. اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.
5: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. سوچن سے

0: Ray. فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ خارش کے مفید ہے.
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
0: جھٹیوں چائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے.
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس, ہر روز قدرتی نکھار.
0: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
1: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے, جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں, خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
0: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن منٹ صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
0: سندھ کی آواز.

اللہ تعالیٰ نے اس کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں, اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں, جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تندرست نہیں رہے گا. پہلا دروازہ نماز ہے, دوسرا دروازہ استغفار ہے یعنی استغفر اللہ کا ورد, اور تیسرا دروازہ صدقہ دینا ہے, چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا یعنی کہ گناہوں سے دور رہنا, اور پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے. چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا ہے. ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے, ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں. اور آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے, غریبوں کے غم بانٹنا, مشکل میں کام آنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے, جو شخص یہ یقین رکھے گا کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اور دسواں دروازہ شکر ادا کرنا ہے, گیارہواں دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا, بارہواں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا, تیرہواں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا, اور چودھواں دروازہ چاشتی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے, پندرہواں دروازہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے, اور سولہواں دروازہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے. جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے. اور یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا مجھے مقصود تھا, بہت سے لوگ اکثر و بیشتر پریشان ہوتے ہیں, تو آج تمام سامعین کے لیے یہی نالج ہے میرے پاس. السلام علیکم باجی ذوالفقار ناریجو فرام میرپور خاص, آپ کا آنسر رائٹ ہے ذوالفقار, ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں. تھینک یو, آج شاملے پروگرام ہوئے, بہت شکریہ آپ کا. اور عبداللہ مہر کہتے ہیں السلام علیکم واجی میرپور خاص سے آپ نے جوائن کیا ہے. وعلیکم السلام, ادب علی گڑھ چاہوں تھا تمہاں کے بھی. تھینک یو شاملے پروگرام ہونے کے لیے. اور السلام فقیر, آئی ایم گڈ, آپ بتائیے آپ کے کیا حوال ہیں. وعلیکم السلام, تھینک یو. اور السلام علیکم, اور آپ نے کہا ہے کہ آپ غریبوں کے ایس ایم ایس اگنور کرتی ہیں, امیروں کے میسج پڑھتی ہیں. تو عرفان عرف کبیر, آپ 88 81 پہ میسج کیا کریں, آپ کے میسج شامل پروگرام ہوں گے. میں رسپیکٹ سب کی ہی کرتی ہوں, جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں الحمدللہ, ان سے جب بھی میں پوچھوں گی کہ میں نے کب آپ کی جو ہے انسلٹ کی, تو مجھے نہیں لگتا کوئی لسنرز کہے گا کہ گلناز نے ہماری انسلٹ کی ہے. تو کوشش کیا کریں جھوٹ سے گریز کریں. اور 88 81 پہ میسج کیا کریں, وہاں آپ کے میسج سارے شامل پروگرام ہوں گے. یہ لائیو کال کے لیے ہوتا ہے موبائل, یہ میسیجز جو ہے لائیو کال والے فون پہ آپ ٹیکسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. توبہ توبہ کریں, بری بات ہوتی ہے ایسی حرکتیں, آپ کو زیب نہیں دیتی, ایج زیادہ ہی ہوگی آپ کی, بچے تو ہیں نہیں آپ. 88 81 پہ ٹیکسٹ کیا کریں, آپ کے میسیج شامل پروگرام ضرور ہوں گے. اور میسیج پہ نہیں لکھا ہوا ہوتا میں غریب کا میسیج ہوں امیر کا میسیج ہوں, جب میسیج مجھے ملے گا میں شامل پروگرام کروں گی. اور میسیج پہ کوئی اسپیشل لائٹ نہیں جلتی, غریب کے میسیج کی لائٹ علیحدہ ہے اور امیر کے میسیج کی لائٹ علیحدہ, یہ بچکانہ باتیں ساری. ایسے جی پوئٹری سنانی ہے آج میں نے آپ کو, کافی دنوں سے یہ والی پوئٹری نہیں سنائی تھی, یہ میری بہت فیوریٹ پوئٹری ہے. ہم نے سوچ رکھا ہے, ہم نے سوچ رکھا ہے, چاہے دل کی ہر خواہش زندگی کی آنکھوں سے اشک بن کے بہ جائے, گھر کی ساری دیواریں چھت سمیت گر جائیں, اور بے مقدر ہم اس بدن کے ملبے میں خود ہی کیوں نہ دب جائیں. تم سے کچھ نہیں کہنا, کیسی نیند تھی اپنی, کیسے خواب تھے اپنے, اور اب گلابوں پر نیند والی آنکھوں پر نرم خو سے خوابوں پر کیوں عذاب ٹوٹے ہیں. تم سے کچھ نہیں کہنا, گر گئے ہیں راتوں میں بے لباس باتوں میں, اس طرح کی راتوں میں کب چراغ جلتے ہیں کب عذاب ٹلتے ہیں, اب تو ان عذابوں سے بچ کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں جانا, جس طرح تم کو بھی لازوال لمحوں سے واسطہ نہیں جانا. ہم نے سوچ رکھا ہے, ہم نے سوچ رکھا ہے, تم سے کچھ نہیں کہنا, تم سے کچھ نہیں کہنا.

ذرا ٹھہرو چلے جانا, مجھے کچھ تم سے کہنا ہے. زیادہ وقت نہیں لوں گی, ذرا سی بات کرنی ہے. نہ دکھ اپنے سنانے ہیں, نہ کوئی فریاد کرنی ہے, نہ یہ معلوم کرنا ہے کہ اب حالات کیسے ہیں. تمہارے ہم سفر تھے جو تمہارے ساتھ کیسے ہیں, نہ یہ معلوم کرنا ہے تیرے دن رات کیسے ہیں. مجھے بس اتنا کہنا ہے, مجھے تم یاد آتے ہو, بہت ہی یاد آتے ہو, مجھے تم یاد آتے ہو. جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور اگر رب کو ہوا منظور زندگی نے دیا ساتھ, اگین نیکسٹ پروگرام میں شب 8 بجے اگین ہونی ہے آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا, کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ با اختیار ہیں تو با اختیار ہو کے اختیارات کا اتنا نہ جائز فائدہ نہ اٹھائیں. جب 2 گز کی زمین میں جائیں تو زمین بھی آپ کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دے. تھنک اباؤٹ اٹ. اللہ حافظ. ہیو اے نائس ایوننگ.

ایران جائے کبے تے حملہ جاری امریکی فوج آ ایران دے مختلف شہروں تے فضائی حملہ ایرانی شہر سمنان میں ہوائی اڈے کے بھی نشانو بنایا ویو سینیٹ کام موجب امریکی فوج ابن ہرمز میں خطرو بڑھجندڑ ایرانی صلاحیتن کے نشانو بنایا ہے ایران جابے خطے میں موجود امریکی اڈن تے ڈرون میزائل حملہ ایرانی فوج اردن بحرینی کویت میں موجود امریکی فضائی اڈن کے نشانو بنایا اردن اٹھ ایرانی میزائل فضا میں تباہ کرن جی تصدیق کرے چڑی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
2: میرے یوٹیوب چینل ندیم عباس خان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے نئے آنے والے گیتوں کو سننے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے

عشق تا آریا جا مجے کیس ری اسرا یسل اچی جا جس جی میں جھورانا اے جھل ہکڑی آسان حق لہی تھی پان کے پرزا کرے جادو لگز جی میں ثابت ستے نیہ سورن شاکھوں کڈھیو نسری بیٹھز نیہ اچی الٹز آب اکھن میں جیاں برسے سامن میہ

0: تھئی پنل پائے پھرو مجھا فقیران حال تھئی
1: و تجھے کارنے مکھے کلا پدھو کیچ پیو مجھو وسنا ہے مجھو پنلا کو ساتے چپیو
0: پتھوں کندس پیر نمر کرے ومی ڈیر وٹھی گل گریب جو نائے ڈیہنی گر جو اچی جھوری پیرس جی عشق انا گو ادیوں رکھے نکا جوری ہت تنکا سہیلی سانا ہوئیم میں نکو ماو نپی پروش کند میں پند میں قادر رب کبی ساہ سبر میں تھی اچی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

امریکی نائب صدر جیٹی وینس امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت ناکام بڑھن لائے اسرائیل متھا سازشن جو الزام لگائے چھو جیٹی وینس روایت اسرائیلی انصرن ایران سا معاہدے تے رابطہ ہو ہڑن لائے امریکہ میں مہم تے وڈی رقم خرچ کئی اڑی مہم باوجود امریکی مفادن کے پہلی ترجیح ڈینی ویندی ایران سا تکرار جو مستقل حل فوجی کاروائی نہ ہے یا بھی ایک واضح حقیقت ہے تے اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ بھی ہارائے رہو ہے.

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.